نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے آج کے پروگرام کی ایک جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گے ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان صاحب۔ اس کے بعد پیش ہوگا آپ کا اپنا پسندیدہ سلسلہ گیت سریلے گاتا جا، جس میں ہم آپ کو سنوائیں گے دلکش سریلے اور یادگار نغمے، اور آخر میں جناب زیدی صاحب کی پیشکش پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔

تعلیم انجام دیتا ہے۔ جب ہر فرد اپنے حصے کی ذمہ داری کو خوش دلی سے نبھاتا ہے تو اعتماد، محبت، اخوت اور باہمی احترام کی فضا خود پروان چڑھنے لگتی ہے۔ یہی وہ اقدار ہیں جو کسی بھی مہذب اور خوشحال معاشرے کی اصل بنیاد بنتی ہے۔ ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان صاحب کی یہ پیشکش ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے رویوں پر غور کریں اور کوشش کریں کہ ہماری قول و فعل سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ ایک مثبت سوچ اور ایک چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی زندگی میں امید کی نئی کرن بن سکتی ہے۔

سامین، دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی کسی کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ جب محبت ہو جائے تو دل واقعی پاگل سا لگنے لگتا ہے، اور پھر ہر بات، ہر لمحہ اور ہر احساس خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ایسے ہی خوبصورت جذبات کو کچھ گیت بہت پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کے لیے فلم دل تو پاگل ہے کا ایک نہایت خوبصورت اور مقبول نغمہ لے کر آئے ہیں۔ اس دلکش گیت کو اپنی خوبصورت آوازوں میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر اور ادت نارائن نے۔ اس گیت کی خوبصورت موسیقی اور پیارے بول آج بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ محبت بھرا اور یادگار نغمہ۔

سامعین، آپ نے سنا فلم دل تو پاگل ہے کا خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا گیت دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے۔ یقیناً اس نغمے کے خوبصورت بول، نرم موسیقی اور لتا منگیشکر اور ادت نارائن کی دلکش آواز نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ ایسے گیت محبت کے احساس کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اسی لیے برسوں بعد بھی لوگ انہیں شوق سے سنتے ہیں۔

سامین، کچھ نغمے صرف سنے نہیں جاتے بلکہ دل کی دھڑکنوں میں اتر جاتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں، بچھڑی ہوئی محبت اور دل کے درد کو لفظوں میں سموئے یہ خوبصورت گیت آج بھی ہر سننے والے کے دل کو چھو لیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں فلم سلامی کا یہ یادگار نغمہ، جسے اپنی سحرنگیز آواز میں پنکج ادھاس نے پیش کیا ہے۔ دل جب سے ٹوٹ گیا، کیسے کہے کیسے جیتے ہیں۔

سامعین، فلم سلامی کا یہ درد بھرا اور دل کو چھو لینے والا نغمہ آپ نے سنا، جسے اپنی منفرد اور پرسوز آواز میں پنکج ادھاس نے پیش کیا۔ امید ہے اس نغمے کے بول اور دھن نے آپ کے دل کو بھی چھو لیا ہوگا۔

سامین، یہ تھا فلم دل کا کیا قصور کا خوبصورت نغمہ، دل جگر نظر کیا ہے میں تو تیرے لیے جاں بھی دے دوں، جسے اپنی دلنشی آواز میں کمار سانو نے پیش کیا۔ امید ہے یہ نغمہ آپ کے دل کو ضرور بھایا ہوگا۔

سامین، آپ نے سنا فلم دل کا کیا قصور کا خوبصورت نغمہ، عاشقی میں ہر عاشق ہو جاتا ہے مجبور، جسے اپنی دلکش آواز میں سادھنا سرگم نے پیش کیا ہے۔ امید ہے یہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔

سامین، آپ نے سنا فلم جولی کا خوبصورت گیت دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے۔ کشور کمار کی نرم اور دل میں اتر جانے والی آواز نے اس نغمے کو اور بھی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ گیت محبت کے ان خوبصورت جذبات کو بیان کرتا ہے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کی مٹھاس نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔

سامعین، آپ نے سنا فلم ایک دوجے کے لیے کا خوبصورت نغمہ، 16 برس کی بالی عمر کو سلام، پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ لتا منگیشکر کی میٹھی اور دلکش آواز نے اس گیت کو ایک خاص خوبصورتی عطا کی ہے۔ یہ نغمہ جوانی، محبت اور خوبصورت احساسات کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اسی لیے آج بھی لوگ اسے شوق سے سنتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔

سامین، محبت کے رشتے ہمیشہ لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کبھی ایک ملاقات، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی بات بھی دل میں خاص جگہ بنا لیتی ہے، اور جب یہی احساس خوبصورت موسیقی کے ساتھ مل جائے تو ایک یادگار نغمہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم خاندان کا ایک نہایت خوبصورت گیت، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ اس دلکش نغمے کو اپنی میٹھی اور خوبصورت آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ یہ گیت اپنی سادگی، خوبصورت بول اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا اور یادگار گیت۔

سامعین، زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب انسان اپنے درد اور جذبات کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا۔ دل میں چھپی شکایتیں، خاموش احساسات اور اپنوں کی بے رخی انسان کو اندر ہی اندر اداس کر دیتی ہے، اور پھر کچھ گیت ایسے بنتے ہیں جو دل کی انہی کیفیتوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کر دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم ظلم کا ایک خوبصورت اور درد بھرا نغمہ، ظلم تو نے ظلم کیا۔ اس گیت کو اپنی خوبصورت اور دلکش آواز میں پیش کیا ہے آشا بھوسلے نے۔ اپنی سادہ شاعری اور دل کو چھو لینے والے انداز کی وجہ سے یہ گیت آج بھی موسیقی پسند کرنے والوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ رکھتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور احساسات سے بھرپور نغمہ۔

سامین، آپ نے سنا فلم ظلم کا درد بھرا اور دل کو چھو لینے والا گیت ظلم تو نے ظلم کیا۔ یقیناً اس نغمے میں چھپا درد، شکوہ اور جذبات آپ کے دل تک ضرور پہنچے ہوں گے۔ آشا بھوسلے کی خوبصورت آواز نے اس گیت کے احساس کو اور بھی گہرا بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ گیت صرف سنے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہ نغمہ بھی انہی خوبصورت گیتوں میں شامل ہے۔ امید ہے یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔

سامین، موسم خوشگوار ہو اور دل میں ہلکی سی محبت کی کیفیت ہو تو پرانے حسین گیت خود ہی لبوں پر آ جاتے ہیں۔ ایسے گیت جو سادہ ہوں مگر سیدھے دل تک پہنچ جائے۔ تو آئیے اسی خوبصورت احساس کے ساتھ سنتے ہیں فلم پاکیزہ کا ایک نہایت خوبصورت اور یادگار نغمہ۔ اس گیت کو اپنی میٹھی اور دلکش آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ اپنے خوبصورت بول، نرم موسیقی اور دل کو چھو لینے والے انداز کی وجہ سے یہ گیت آج بھی موسیقی پسند کرنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا سا نغمہ۔

سامعین، آپ گیت سریلے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام۔ تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی۔